0: Nova Line Radio. В Україні третя година.
1: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

0: Розділаємо все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, «пригода» й «нагода» – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає знадобитися, бути корисним. Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати «при нагоді» – парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні четверта година.
1: В Україні день пам'яті жертв політичних репресій

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник «востаннє».
1: Кликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Радіо «Нова Лайн». Далі більше.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Знаємо все. Нова Line Radio. В Україні 5 година.
1: В Україні день пам'яті жертв політичних репресій

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю усіх слухачів! З вами Альона Катюн. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
2: Можна сказати,

0: мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 6 година.
1: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Знову весна, знову я без тебе мерзну.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте

Nova Line Radio. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: в условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Залишайтесь в укритті.
2: Соціальна реклама.
1: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-72.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжимо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів. Але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова.
2: Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати.
1: Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарський чи лікарський? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарський – це про лікаря та його діяльність, а лікарський – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський – рецепт, лікарський – препарат, лікарняний – режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й лікували. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
5: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.
0: Пульс життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057 72.

0: Nova Line Radio. В Україні 7 година.
1: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

Почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Специальна реклама.
1: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-7000.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. У ритмі Новалайн.

0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Старі двері у слід.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7000.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Nova Line Radio. В Україні 8 година.
1: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 877-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Радіо Новалайн. Далі більше.

0: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7000.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: дня.
1: Залишайтесь в укритті.
0: У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай свої моєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-7000.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
2: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 11 година.
0: Головне в деталях.
2: Вночі росіяни запустили по Україні майже 300 ударних дронів. У Генштабі розповіли про наслідки уражень НПЗ Рязанський УРФ. Путін спростив процедуру отримання громадянства РФ для людей з Придністров'я. Ліна Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA-1000 у Римі. Болгарія перемогла на Євробаченні 2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: В ніч проти 17 травня росіяни запустили по Україні 287 ударних безпілотників різних типів. ППО збило 279 з них. 8 дронів влучили в 7 місцях, ще в 7 впали уламки. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. В свою чергу, 17 травня в низці міст Московської області РФ повідомляли про атаку безпілотників. За попередню інформацію, під ударом опинився підсанкційний завод із виробництва напівпровідникової продукції. Зазначається, що вночі в російських містах Клин, Зеленоград, Сходня, Хімки, Дєдовськ та Дурикіне було чутно вибухи. Очевидці зазначають, що над деякими населеними пунктами піднялися стовпи чорного диму та спалахнули пожежі. Напередодні підрозділи Сил оборони України завдали ударів по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу в РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб. За даними Генштабу, внаслідок ураження на заводі пошкоджено 3 установки переробки та установку гідроочищення дизельного пального. Рязанське НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Російської Федерації та задіяне у забезпеченні пальним російських окупаційних військ, йдеться у повідомленні Генштабу. Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом до громадянства РФ жителів невизнаного Придністров'я. Свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що таким чином Москва шукає не лише нових солдатів, а й позначає чужі території, як начебто свої. Так, згідно з указом, право на отримання російського громадянства за спрощеною процедурою отримали іноземці або особи без громадянства, які досягли 18-річного віку і постійно проживають у Придністров'ї. Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA-1000 в Римі. У фіналі українка в 3 сетах перемогла американську тенісистку Коко Гофф. Матч у Римі став 6-м очним протистоянням між Гофф та Світоліною. До нього українка підходила, маючи в своєму активі серію з 2 поспіль перемог над американкою. Загалом українські тенісистки здобули вже 4 перемоги на турнірах WTA у цьому сезоні, в активі Світоліної 2 перемоги. На Євробаченні 2026 у Відні перемогла Болгарія, співачка Дара з піснею «Бангаранга». Це перша перемога для Болгарії на конкурсі. Представниця України Лелека з піснею «Рідним» посіла 9-те місце. Представниця Болгарії загалом набрала 516 балів, 204 від журі та 312 від глядачів. Болгарія повернулася на Євробачення після трирічної перерви.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
0: Про погоду.
2: 17 травня в Україні прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні визиратиме сонце та від 11 до 22 тепла протягом доби. На заході опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході місцями дощитиме, на термометрі плюс 22, у столиці України також подекуди накрапатиме та до 23 тепла максимально. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн». Нова Лайн.

0: реклама на Nova Line. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7171.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Nova Line Radio. В Україні 13-та година.
1: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

0: твоих руках.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: немає. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій
1: Соціальна
0: та порядок.
1: Реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 14 година.
1: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова Лайф. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Реклама на Нова Лайн.
1: Ні обіцянок, ні проба.
0: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

серед самотності. І вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 15-та година.
1: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-7000.

0: Спеціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728.

0: Головне в деталях. Протягом тижня РФ випустили по Україні понад 3170 ударних дронів. У прикордонних з РФ регіонах Латвії оголошували повітряну загрозу через появу невідомого БПЛА. У Конго через спалахи Еболи померли 80 людей. Руслана і Вірка Сердючка виступили у гранд-фіналі Євробачення 2026. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що упродовж цього тижня Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіаційних бомб та 74 ракети різних типів, більшість з яких були балістичні. Про це глава держави повідомив 17 травня. За його словами, значна частина ударів припала на житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Саме тому Зеленський наголосив на важливості ініціативи ПЕЛ. Він також підкреслив, що Європа має працювати над спільним захистом від балістичних загроз. 17 травня Національні збройні сили Латвії повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі країни через появу невідомого дрона. Зокрема, попередження оголосили у прикордонних з РФ краях. Зазначається, що Національні збройні сили Латвії відразу посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи. У відомстві наголосили, що разом із союзниками по НАТО безперервно моніторять повітряний простір країни задля забезпечення здатності негайно реагувати на потенційні загрози. Розі. Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили цього тижня санкції проти окупантів і дитячих таборів, центрів організацій, причетних до мілітаризації, індокринації і перевиховання українських дітей. Під обмеження потрапили структури в окупованому Криму, де дітей піддають російській пропаганді, також застосували персональні санкції проти росіян, яких визначили причетними до викрадання українських дітей. У новому переліку ЄС 16 фізичних осіб та 7 юридичних. Під обмеження потрапили не лише чиновники чи організації, табориди українських дітей, за даними міжнародних партнерів, намагаються перевиховувати російською пропагандою. Всесвітня організація охорони здоров'я в неділю оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Країни, що мають спільні сухопутні кордони з Конго, наражені на високий ризик поширення вірусу. За даними ВОЗ, напередодні в Конго зареєстрували 80 ймовірних смертей, 8 лабораторно підтверджених випадків і 246 ймовірних випадків захворювання. У фінальному шоу Євробачення 2026, що присвячене святкуванню 70-річчя пісенного конкурсу, виступили культові учасники попередніх років. Серед них, зокрема, двоє представників України, переможниця 2004 року Руслана і Вірка Сердючка, яка посіла друге місце у 2007 році. Як відомо, співачка Лелека, яка представляла Україну на Євробаченні 2026, опинилася на 9-му місці конкурсу, перше місце у представниці Болгарії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
0: Про погоду.
1: 18 травня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів, на півдні також дощитиме та від 12 до 22 тепла протягом доби, на заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально, у столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолейн.
0: Головне в деталях.
2: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2000.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Ой,
1: пульс життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Повітряна тривога триває.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Ком. Залишу три крапки.
1: Реклама на Nova Line.
2: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7171.

0: Nova Line Radio. В Україні 17 година. Головне в деталях. Протягом тижня РФ випустили по Україні понад 3170 ударних дронів. У прикордонних з РФ регіонах Латвії оголошували повітряну загрозу через появу невідомого БПЛА. У Конго через спалах Еболи померли 80 людей. Руслана і Вірка Сердючка виступили у гранд-фіналі Євробачення 2026. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Президент Володимир Зеленський заявив, що упродовж цього тижня Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіаційних бомб та 74 ракети різних типів, більшість з яких були балістичні. Про це голова держави повідомив 17 травня. За його словами, значна частина ударів припала на житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Саме тому Зеленський наголосив на важливості ініціативи ПЕЛ. Він також підкреслив, що Європа має працювати над спільним захистом від балістичних загроз. 17 травня Національні збройні сили Латвії повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі країни через появу невідомого дрона. Зокрема, попередження оголосили у прикордонних з РФ краях. Зазначається, що Національні збройні сили Латвії відразу посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи. У відомстві наголосили, що разом із союзниками по НАТО безперервно моніторять повітряний простір країни задля забезпечення здатності негайно реагувати на потенційні загрози. Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили цього тижня санкції проти окупантів і дитячих таборів, центрів організацій, причетних до мілітаризації, індокринації і перевиховання українських дітей. Під обмеження потрапили структури в окупованому Криму, де дітей піддають російській пропаганді, також застосували персональні санкції проти росіян, яких визначили причетними до викрадення українських дітей. У новому переліку ЄС 16 фізичних осіб та 7 юридичних. Під обмеження потрапили не лише чиновники чи організації, табориди українських дітей, за даними міжнародних партнерів, намагаються перевиховувати російською пропагандою. Всесвітня організація охорони здоров'я в неділю оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Країни, що мають спільні сухопутні кордони з Конго, наражені на високий ризик поширення вірусу. За даними ВОЗ, напередодні в Конго зареєстрували 80 ймовірних смертей, 8 лабораторно підтверджених випадків і 246 ймовірних випадків захворювання. У фінальному шоу Євробачення 2026, що присвячене святкуванню 70-річчя пісенного конкурсу, виступили культові учасники попередніх років. Серед них, зокрема, двоє представників України, переможниця 2004 року Руслана і Вірка Сердючка, яка посіла друге місце у 2007 році. Як відомо, співачка Лелека, яка представляла Україну на Євробаченні 2026, опинилася на 9-му місці конкурсу, перше місце у представниці Болгарії.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 17 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
0: 18 травня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів, на півдні також дощитиме та від 12 до 22 тепла протягом доби, на заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально, у столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. Увага. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях та порядок.
2: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Чого Дизель Шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
0: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-7000.

Спеціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московитів.

0: Египта. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама.
3: Увага, триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Курс життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

Реклама на Nova Line. Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухна Топлов Стейдж». А квитки є на сайті

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057 728

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Протягом тижня РФ випустили по Україні понад 3170 ударних дронів. У прикордонних з РФ регіонах Латвії оголошували повітряну загрозу через появу невідомого БПЛА. У Конго через спалахи Еболи померли 80 людей. Руслана і Вірка Сердючка виступили у гранд-фіналі Євробачення 2026. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що упродовж цього тижня Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіаційних бомб та 74 ракети різних типів, більшість з яких були балістичні. Про це глава держави повідомив 17 травня. За його словами, значна частина ударів припала на житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Саме тому Зеленський наголосив на важливості ініціативи ПЕЛ. Він також підкреслив, що Європа має працювати над спільним захистом від балістичних загроз. 17 травня Національні збройні сили Латвії повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі країни через появу невідомого дрона. Зокрема, попередження оголосили у прикордонних з РФ краях. Зазначається, що Національні збройні сили Латвії відразу посилили протиповітряну оборону на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи. У відомстві наголосили, що разом із союзниками по НАТО безперервно моніторять повітряний простір країни задля забезпечення здатності негайно реагувати на потенційні загрози. Грози. Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили цього тижня санкції проти окупантів і дитячих таборів, центрів організацій, причетних до мілітаризації, індокринації і перевиховання українських дітей. Під обмеження потрапили структури в окупованому Криму, де дітей піддають російській пропаганді, також застосували персональні санкції проти росіян, яких визначили причетними до викрадання українських дітей. У новому переліку ЄС 16 фізичних осіб та 7 юридичних. Під обмеження потрапили не лише чиновники чи організації, табори, де українських дітей, за даними міжнародних партнерів, намагаються перевиховувати російською пропагандою. Всесвітня організація охорони здоров'я в неділю оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Країни, що мають спільні сухопутні кордони з Конго, наражені на високий ризик поширення вірусу. За даними ВОЗ, напередодні в Конго зареєстрували 80 ймовірних смертей, 8 лабораторно підтверджених випадків і 246 ймовірних випадків захворювання. У фінальному шоу Євробачення 2026, що присвячене святкуванню 70-річчя пісенного конкурсу, виступили культові учасники попередніх років. Серед них, зокрема, двоє представників України, переможниця 2004 року Руслана і Вірка Сердючка, яка посіла друге місце у 2007 році. Як відомо, співачка Лелека, яка представляла Україну на Євробаченні 2026, опинилася на 9-му місці конкурсу, перше місце у представниці Болгарії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
0: Про погоду.
1: 18 травня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів, на півдні також дощитиме та від 12 до 22 тепла протягом доби, на заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально, у столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде «Ухнатопловстейдж». А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Залишайтесь в укритті.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. У ритмі Новалайн.

0: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де посмішка, там є життя.
2: Найсмішніша весна
1: від легендарного дизель-шоу
2: у твоєму місті.
1: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
2: Все буде «Ухнатопловстейдж».
1: А квитки є на сайті
2: internetbilet.ua.
1: Святкове шоу.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Nova Line Radio. В Україні 19 година.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: У силах безпілотних систем повідомили про ураження вузла зв'язку Чорноморського флоту РФ у Криму. Два російські балкери з краденим українським збіжжям очікують заходу в турецький порт. Сполучені Штати вирішили не продовжувати дію тимчасового винятку, який послаблював санкції проти російської нафти. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Упродовж 16 та 17 травня сили безпілотних систем проводили спецоперацію з ураження військових об'єктів у Росії та на ТОТ. Зокрема, в окупованому Криму удару дронів зазнав вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту Військово-морських сил РФ у населеному пункті Мирний. Про це 17 травня повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. Також, за його даними, дрони вразили прикордонний сторожовий корабель у Каспійську, ЗРК «Торем-2» у Луганській області, потяг з паливно-мастильними матеріалами у Федорівці Донецької області, а також портові крани у Бердянську. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч на 17 травня українські безпілотники атакували низку об'єктів у Московській області РФ. Президент заявив, що це цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Два російські балкери зайняли місця на якірній стоянці у турецькому порту Іскендерун. Повідомляється, що один з них завантажував крадене збіжжя в окупованому Севастополі, а інший, ймовірно, доставляє вантажі з портів Бердянська та Керчі. Після невдалої спроби розвантаження в ізраїльській Хайфі один з балкерів прибув до Туреччини. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українські дипломати вже працюють з Анкарою з цього питання. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вирішила не продовжувати дію ліцензії, яка дозволяла здійснювати морські операції з постачання та продажу вже завантаженої на судна російської нафти та нафтопродуктів. Відповідне рішення ухвалили попри посилення занепокоєння щодо світових поставок енергоносіїв і зростання цін на пальне на тлі війни в Ірані. Про це пише Bloomberg. Раніше деякі держави, зокрема Індія та Індонезія, просили адміністрацію Трампа зберегти ліцензію, оскільки війна з Іраном та блокування Ормузької протоки щодня позбавляють світовий ринок мільйонів барелів нафти. Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили цього тижня санкції проти окупантів і дитячих таборів, центрів організацій, причетних до мілітаризації, індокринації і перевиховання українських дітей. Під обмеження потрапили структури в окупованому Криму, де дітей піддають російській пропаганді, також застосували персональні санкції проти росіян, яких визначили причетними до викрадення українських дітей. У новому переліку ЄС 16 фізичних осіб та 7 юридичних. Під обмеження потрапили не лише чиновники чи організації, табори, де українських дітей, за даними міжнародних партнерів, намагаються перевиховувати російською пропагандою. Всесвітня організація охорони здоров'я в неділю оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Країни, що мають спільні сухопутні кордони з Конго, наражені на високий ризик поширення вірусу. За даними ВОЗ, напередодні в Конго зареєстрували 80 ймовірних смертей, 8 лабораторно підтверджених випадків і 246 ймовірних випадків захворювання.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 17 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: 18 травня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів, на півдні також дощитиме та від 12 до 22 тепла протягом доби, на заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально, у столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: В Україні день пам'яті жертв політичних репресій.

0: твоих руках.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Там, де посмішка, там є життя.
4: Найсмішніша весна
3: від легендарного дизель-шоу
4: у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
3: Все буде Ухна Топлов Стейдж.
4: А квитки є на сайті
3: internetbilet.ua.
4: Святкове шоу.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження.
7: Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати.
8: Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета.
9: Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7.
10: Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає.
11: Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила.
12: Телефонуйте 098-506-0609
13: або 099-506-0609.
14: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
15: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
16: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-28.

0: Спеціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше

0: Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Радіо Новалайн. Далі більше.

0: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де посмішка, там є життя. Найсмішніша весна від легендарного дизель-шоу у твоєму місті. Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах. Все буде Ухна Топлов Стейдж. А квитки є на сайті internetbilet.ua. Святкове шоу.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: Nova Line Radio. В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: У силах безпілотних систем повідомили про ураження вузла зв'язку Чорноморського флоту РФ у Криму. Два російські балкери з краденим українським збіжжям очікують заходу в турецький порт. Сполучені Штати вирішили не продовжувати дію тимчасового винятку, який послаблював санкції проти російської нафти. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Упродовж 16 та 17 травня сили безпілотних систем проводили спецоперацію з ураження військових об'єктів у Росії та на ТОТ. Зокрема, в окупованому Криму удару дронів зазнав вузол стратегічного захищеного зв'язку Чорноморського флоту Військово-морських сил РФ у населеному пункті Мирний. Про це 17 травня повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. Також, за його даними, дрони вразили прикордонний сторожовий корабель у Каспійську, ЗРК ТОР-М2 у Луганській області, потяг з паливно-мастильними матеріалами у Федорівці Донецької області, а також портові крани у Бердянську. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч на 17 травня українські безпілотники атакували низку об'єктів у Московській області РФ. Президент заявив, що це цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Два російські балкери зайняли місця на якірній стоянці у турецькому порту Іскендерун. Повідомляється, що один з них завантажував крадене збіжжя в окупованому Севастополі, а інший, ймовірно, доставляє вантажі з портів Бердянська та Керчі. Після невдалої спроби розвантаження в ізраїльській Хайфі один з балкерів прибув до Туреччини. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українські дипломати вже працюють з Анкарою з цього питання. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вирішила не продовжувати дію ліцензії, яка дозволяла здійснювати морські операції з постачання та продажу вже завантаженої на судна російської нафти та нафтопродуктів. Відповідне рішення ухвалили попри посилення занепокоєння щодо світових поставок енергоносіїв і зростання цін на пальне на тлі війни в Ірані. Про це пише Bloomberg. Раніше деякі держави, зокрема Індія та Індонезія, просили адміністрацію Трампа зберегти ліцензію, оскільки війна з Іраном та блокування Ормузької протоки щодня позбавляють світовий ринок мільйонів барелів нафти. Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили цього тижня санкції проти окупантів і дитячих таборів, центрів організацій, причетних до мілітаризації, індокринації і перевиховання українських дітей. Під обмеження потрапили структури в окупованому Криму, де дітей піддають російській пропаганді, також застосували персональні санкції проти росіян, яких визначили причетними до викрадення українських дітей. У новому переліку ЄС 16 фізичних осіб та 7 юридичних. Під обмеження потрапили не лише чиновники чи організації, табори, де українські дітей, за даними міжнародних партнерів, намагаються перевиховувати російською пропагандою. Всесвітня організація охорони здоров'я в неділю оголосила спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Країни, що мають спільні сухопутні кордони з Конго, наражені на високий ризик поширення вірусу. За даними ВОЗ, напередодні в Конго зареєстрували 80 ймовірних смертей, 8 лабораторно підтверджених випадків і 246 ймовірних випадків захворювання.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 17 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
0: Про погоду.
1: 18 травня у більшості регіонів України прогнозують опади, на півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів, на півдні також дощитиметься від 12 до 22 тепла протягом доби, на заході місцями дощ, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 24 максимально, у столиці України невеликий дощ та близько 23 тепла. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: Агонія. Лише агонія.
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

з життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Там, де посмішка, там є життя.
6: Найсмішніша весна
7: від легендарного дизель-шоу
6: у твоєму місті.
4: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
6: Все буде «Ухнатопловстейдж».
4: А квитки є на сайті
6: internetbilet.ua.
4: Святкове шоу.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Радіо Новалайн. Далі більше.

0: реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Там, де посмішка, там є життя.
2: Найсмішніша весна
1: від легендарного дизель-шоу
2: у твоєму місті.
1: Харків, ми разом з вами 24 травня о 16 та 19 годинах.
2: Все буде Ухна Топлов Стейдж.
1: А квитки є на сайті
2: internetbilet.ua.
1: Святкове шоу.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдалка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся,

де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

Голос життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Нова Line Radio.
1: В Україні 21 година.
2: В Україні день пам'яті жертв політичних репресій

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Пульс життя.
0: Увага! Повітряна тривога.
1: Ритмі радіо Новолайн.
0: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій

0: Радіо Нова Лайн. Далі більше.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайтеся.

0: життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 22 година.
2: В Україні день пам'яті жертв політичних репресій

0: ритмі Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Пульс життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні 23 година.
1: В Україні День пам'яті жертв політичних репресій.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

0: У ритмі Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Голос життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Радіо Новалайн. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Nova Line Radio. В Україні перша година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Nova Line Radio.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

за життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катюн. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери, вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні друга година.
1: В Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

Час життя у ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: друга програма
1: про українську
0: Залишайтесь
1: мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
2: Мої вітання! З вами Альона Катіон. У цьому випуску вчергове поговоримо про різницю у значенні слів. Про це поспілкуємось із Юлією Локтіоновою. Отже, що потрібно для поїздки потягом? Квиток чи білет?
3: Пояснюю. Я беру квиток, бо він дає право проїзду або відвідування якогось місця. Тобто це документ з дозволом на щось. А от білет асоціюється з екзаменом. Це картка з тематичними питаннями для перевірки або цінні папери. Наприклад, екзаменаційний чи банківський білет і військовий чи трамвайний квиток.
2: Пора брати театральні квитки і рушати на культурний відпочинок. Юлія, складеш компанію?
3: Залюбки.
2: А це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу